0: Antilopus Makinau, sining-sining, Pongalisa Ginawa.
1: Sondukot. Sondukot. Sondukot.